رتبہ تو خاموشیوں کا ہوتا ہے، الفاظ کا کیا، وہ تو بدل جاتے ہیں اکثر حالات دیکھ کر۔ جی ہاں شروتاؤ، بہت بہت سواگت ہے آپ سبھی کا آپ کے اپنے من پسند کاریکرم میں، اور آج میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی ریڈیو متر خوشبو، جو ہماری کمپیوٹر